0: Слухай наших.
1: У ефіры Радыё Брэст мы працягваем нашу рубрыку «Слухай нашых», дзе знаёмым вас з таленавітымі беларускімі выканаўцамі. Сёння раскажу пра узыходзячую зорку беларускай сцэны, спявачку Юлу. І хоць многія з вас ужо маглі чуць яе хіты на нашых хвалях, мы вырашылі сабраць для вас некалькі цікавых фактаў аб гэтай неверагоднай артыстцы. Паехалі. Ці ведаеце вы, што Юла не проста выканаўца, а сапраўдны аўтар-песеннік. Яна сама піша і музыку, і тэксты, прычым робіць гэта вельмі цікава. Кажа, што не ўмее гаварыць пра чуцці наўпрост. Таму піша хлопчыкам лісты. Але не простыя, а музычныя. Кожны такі ліст – гэта асобная гісторыя, поўная эмоцый. Сваю любоў да музыкі яна атрымала ў спадчыну ад бабулі Веры Васільеўны. У дзяцінстве яны разам сядзелі за вялізным сшыткам з песнямі. Менавіта бабуля, якая сама выступала ў Доме культуры, наткніла яе на творчасць. У 8 гадоў Юла пайшла ў музычную школу, а ўжо да яе заканчэння пачала запісваць свае першыя ідэі на дыктафон. Шлях да сцэны ў нашай гераіні не быў абсыпаны ружамі. У яе за плячыма адукацыя бухгалтары, нават праца на заводзе. Але мара пра музыку была мацней, яна вырашылася сысці з вытворчасці, каб прысвяціць сябе творчасці. І, як бачыце, не пралічылася. Яе песні ўжо гучаць на радыё і збіраюць мільёны праслухоўванняў. Цікава, што першы крок да папулярнасці Юла зрабіла дзякуючы сябру. Яна доўга не вырашалася запісвацца на студыі, але калі прыяцель прапанаваў ёй дапець усяго 4 радкі ў яго трэкі, яна пагадзілася. Менавіта тады ў той атмасферы яна зразумела, што хоча ствараць музыку ад А да Я. Юла не заганяе сябе ў рамкі аднаго стылю, у яе рэпертуары вы можаце пачуць і поп, і рэп, і нават элементы рока. Усё залежыць ад таго, пра што менавіта яна хоча расказаць у сваёй песні. Менавіта за гэтую шчырасць і разнастайнасць яе і палюбілі слухачы. Вось такая яна і Юла, наша таленавітая зямлячка, якая даказвае, што калі шчыра любіць сваю справу, мары абавязкова спраўдзяцца. Слухайце яе на Радыё Брэст, заставайцеся з намі.

0: Зоркі гавораць.
1: Добрый вечер, у студии Алексей Ляхович, и зараз я пропоную зазернуть у будущую и доведаться, что подрыхтовали нам зорки на завтра, на четвер 27 жнивня. Завтра зорки обещают, что фантазии могут сдаваться куда ярче и тикавее реальности. Многие завтра отдадут перевагу, каб окунуться у виртуальный свет. Нехай это будет летутенное витание у облоках, тикавая книга, новый фильм, гульня або зносины у соцсетках. Зрешты, нават у самых звычайных справах фантазии завтра будут выконывать немалую роль, расфарбовывая у яркие колеры маркотные буди. Зорки попереджваюць, што пры ўсіх відавочных плюсах у гэтым тойцы і свой падвох. Занадта лёгка заўтра будзе прыняць жаданае за сапраўднае ці не заўважыць таго, што ляжыць пад самым носам. Менавіта таму дзень не падыходзіць для любых спраў, якія патрабуюць дакладнасці і канкрэтыкі. А вось для творчасці, забаў, дружбы і любові цалкам. А вось якім заўтрашні дзень будзе для кожнага знака задыяка, даведаемся зараз. Завтра зорки раяць Авену вспомнить об своих марах, а можа ситуация сама нагадая про их. В любым выпадку Авену варта погрузиться у свет фантазии, у яким няма межу и махчыма усё, яго мысли не будзе ярким и вобразным, а творчий потенциал на великой вышыні. Тварыць, выдумлять, парыць на крылах мары, вось тое, что здольна завтра зрабіць Авена по-сапраўднаму счастливым, у адрозненні от працы и сумных будённых справ. Завтра зорки раяць Тельцу больш сур'ёзна ставіцца да сваіх сноў. Яны абяцаюць быць яркімі, як ніколі, а мяжа паміж імі і рэальнасцю на здзіўленні зыбкай. Іншымі словамі, якім бы заўтра не быў сон, нават зусім фантастычным, зорки раяць Тельцу, прачнуўшыся, зазірнуць у соннік і пашукаць у ім адказы на свае пытанні. Магчыма, сон дасць вам каштоўны савет, а можа быць і зусім будзе прарочым. Заўтра блізняты нарэшце змогуць задаволіць сваю змагу зносін. Дзень схіляе іх да таго, каб шукаць выратавання ад руціны там, дзе жыццё б'е ключом. Але падляжачы камень вада не цячэ, і калі блізняты заўтра хочуць павесяліцца, ім варта паклапаціцца пра гэта загадзя, зрабіць пару званкоў, пераканацца, што яны ўключаны ў спіс запрошаных на вечарыну, і галоўнае не дзейнічаць у адзіночку там, дзе ёсць магчымасць сабраць разам кучу сяброў. Заўтра рак рызыкуе перажыць пачуццё расчаравання ў адносінах да чаго-небудзь ці да каго-небудзь. Магчыма нават, што гэтым кімсьці будзе ён сам. І прымусіць перажываць заўтра здольная любая дробязь або невялікая крытыка збоку. Зоркі раяць раку не марнаваць нервовыя клеткі на дробязі і галоўнае не спрабаваць вырашаць праблемы радыкальна. Памятайце, што лепшы сродак ад галаўнога болю – гэта ўсё ж такі не гільяціна, а анальгін. Заўтра Леў здолее атрымаць асалоду ад кожнай хвіліны. Адцягнуўшыся ад спраў, ён пагрузіцца ў тут і цяпер. У гэты дзень Леў не настроены спяшацца, ён знаходзіцца ў гармоніі са светам і здолее спаўна адчуць, што такое сапраўднае пачуцці і сапраўднае жыццё. Нават неадкладныя справы наўрад здольныя заўтра вывесці Льва з сузіральнага медытатыўнага настрою. Хутчэй за ўсё Леў знойдзе спосаб іх адкласці. Заўтра дзева здольная раз-пораз раздражняцца па дробязях, менавіта па іх. Буйныя праблемы, калі раптам яны сустрэнуцца на шляху, дзева здолее сустрэць стаічна. Што ж тычыцца невялікіх накладак, то тут дзева здольная даць волю пачуццям. Яе рэакцыя будзе падобная стральбы з гарматы па бедных вераб'ях. Так што лепш заўтра дзеве пагрузіцца ў рашэнне сур'ёзных пытанняў. Прычым пажадана тых, якія ёй пад сілу вырашыць у адзіночку. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы задыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы.
0: Зоркі гавораць.

0: Зоркі гавораць.
1: Дзякуй, што вы засталіся з намі. Зараз надышоў час расказаць прадказанне ад зорак для другой паловы знакаў задыяка. Заўтра шалі здольныя скарыць сваім абаяннем усіх. Дзень надзяляе іх уменнем заражаць сваімі эмоцыямі, што робіць іх выдатнымі аратарамі. Калі шалі планавалі падзяліцца з кім-небудзь сваімі праектамі, захапіць ідэямі або проста знайсці агульную мову, лепшага моманту для гэтага ім не прыдумаць. І хай заўтра яны схільныя перабольшваць і фантазіраваць прама на хаду, менавіта гэта і стане іх чароўным ключом да сэрцаў людзей. Заўтра Скарпіён здольны ўзяцца за масу важных і цікавых справ. Асабліва яго будуць прыцягваць праекты, звязаныя з уладкаваннем асабістай прасторы, дома, дачы, машыны. У Скарпіёна будуць літаральна чухацца рукі ў жаданні што-небудзь у іх памяняць. Аднак не паспее ён узяцца за рэалізацыю адной ідэі, як на змену ёй прыйдзе яшчэ і яшчэ. За развагамі пра тое, якая з іх лепш, Скарпіён заўтра наўрад здолее давесці хоць бы адну да канца. Заўтра ў стральца не лепшы дзень для вырашэння сур'ёзных пытанняў. Зоркі не будуць схіляць да таго, каб сядзець круком над падручнікамі або займацца іншымі справамі, якія патрабуюць увагі. Затое яго яркая фантазія не будзе ведаць перашкод. Стральцу заўтра будзе цяжка супрацьстаяць жаданню выкінуць што-небудзь экстравагантнае або проста збегчы ад руціны ў маляўнічы свет сваіх мар. Ды і навошта пярэчыць таму, што дорыць столькі станоўчых эмоцый. Заўтра Казярогу наўрад удасца пазбегнуць блытаніны, звязанай з грашыма. Магчыма, ён непрыкметна перавысіў свой бюджэт, зрабіў не тую куплю, ці ж існуе няяснасць з яго рахункам у банку. Высветліцца можа ўсё, што заўгодна, і касірог павінен быць да гэтага гатовы. Але вось чаго не трэба рабіць дакладна, дык гэта спрабаваць заўтра самастойна выправіць сітуацыю. Паверце, будзе толькі горш. Калі ж Казярог не можа чакаць, яму прыйдзецца даверыць камусьці кантроль над сваім кашальком. Заўтра Вадалею можа прыйсці ў галаву ідэя, як самым радыкальным чынам змяніць сваё жыццё. Гэтыя грандыёзныя планы могуць тычыцца кар'еры, асабістых жыцця або іншых сфер. Аднак, нават калі гэтыя задумкі здадуцца Вадалею геніяльнымі, зоркі раіць яму прыцішыць свой запал. Заўтра ёсць вялікая верагоднасць таго, што Вадалей прымае жаданае за сапраўднае. Дайце магчымасць сваім рэвалюцыйным ідэям даспець ці проста адкладзіце іх на потым. Заўтра рыбам не варта нават брацца за справы, ў якіх яны не адчуваюць упэўненасці ў сваіх сілах. А такіх справ, на жаль, будзе большасць. Дзень не падыходзіць для вырашэння складаных задач і тым больш запуску новых праектаў. Рыбы проста не змогуць арыентавацца ў хутка змяняючайся абстаноўцы. Затое заўтра ў рыб будзе дзіўна пазітыўны погляд на свет, здольны ўбачыць сонца нават скрозь шчыльныя хмары. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў задыяку. Я Алексей Ляховіч, Радыё Брэст, жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў эфіры.
0: Зоркі гавораць.